0: Inga i wi o te roi, tēnei te mihi ka koutu katoa, e whakarongo mai nā ki tōku tau reo iri rangi, te upoko teik, e pāho tēnei ka koutu, pōneki.
1: Tata ana ki te whātekau tau a te upoko te ika e tūana, i te haputa o te whawhai mō te iwi kōrero Māori. Hei teihana reo Māori tuatahi o te motu. Nā te teihana te huarahi i para, mō te whakatūnga reo irirangi ā iwi.

Ko te poi, e rua nā tīma kwa tai tua toru mai, ko te reo whakakoko o Mauau, nā kura kaupapa Māori, o te puku o te ika Māori. E rua nā tīma kwa tai tuatahi mai, mo te poi ki roto i te puna taiohi, ko te kapahaka o te wharekura o Hwani Waititi Marae, te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahununu ki here tauna. Pai. Kanui te mihi kia koe kaka. Nau mai hara mai Dan, nau mai hara mai Dan ki mua, te tuku i e nei taonga. Dan Parker, nau mai hara mai. Poi, nā, haka. Mo te haka. Toru, nā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māori. E rua nā tīma kwa tai tuatahi mai mo te puna taiohi mo te haka. Te kapahaka o te wharekura o Hwani Waititi Marae me te reo whakakoko o Mauau. Anui te mihi ki a koutou whakawātea, e rua nā tīma ko tai tuarua mai. Mo te whakawātea, te kura Māori o nā tapuwai, me nā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māori. Ko te tīma ko tai tuatahi mai, mo te whakawātea ki roto i te puna taiohi, te reo whakakoko o Māua. Mito te reo, mito te reo, tuatoru, te kapahaka o te wharekura o Hwani Waititi Marae. Tuarua te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahununu ki here taunga. O te mito te reo ki roto i te puna taiohi, e ora tonu ana te reo Māori ki roto i te aho matua, nā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māori. Anui te mihi ki a koutou. Ara, ko nā tīma, ko taima, i tū i te rangi nei, ka whakanui i a koutou, ko te tīma, ko tai tuatoru mai ki roto i te puna taiohi, ko te reo whakakoko o Mauau. Tuarua i roto i te puna taiohi, ko te kapahako, te wharekura o Hwani Waititi Marae. O te tīma, ko tuatahi mai ki roto i te puna taiohi, nā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māori.

ulterior. Mito te reo ko te ingoa te inei tonga, te kōhō, te kōwhau, o te nira, nā nā kai o ko Māori o Taimi. E toru nā tīma ko tai tuatoru mai, toru nā tīma ko tai tuatoru mai, ko te wharekura o te kaukaroa o Pate Tere, te kapahaka o te kautū, me te wharekura o Māngere.

0: E whakatau ki Māori. Ko te atua ki te rangi, ko te aupauri ki te whenua.
1: He mea nui tēnā mea te wairuatanga ki te iwi o te aupauri. Koia rā ka whakapuakina ko te atua ki te rangi. He mea nui anō hoki te whakamoemeti me te karakia ki te atua. Koia rā ka whakapuakina ko te aupauri ki te whenua. He whakatau ki tēnei e kōrero te ana te taha o te awairua me te taha hoki o te ao kikokiko.
0: Ko te atua ki te rangi, ko te aupauri ki te whenua. E whakatau ki Māori.

I te wāhana tuarua, ka huri atu ngā kōrero kia himi ona tū Pākihi Kāmira, no te au pauri me te rārawa. O reira, ka waka e hunuku atu, e huri ki teihana kē rā nei, mau tonu mai, whakarongo tonu mai.